شيكا زفتا تشربي تشربي اللي قدر علي ربي ويستشفى عدوه. Questa sonorità un saluto speciale alle amiche e gli amici dell'SMS. Sa dove ci porteranno le correnti? Voi state lì per l'ultima mezz'ora di Black Mirror.